0: ما خب مذاکره ای رو شروع نکردیم به خاطر اینکه آمریکا چند هفته بعد از امضای یادداشت تفاهم در 28 خرداد شروع کرد به نقض فاحش و گسترده متن یادداشت تفاهم و لذا اساسا اون بحث 60 روزه هم موضوعیت نداره.
1: 此外，巴加埃还表示，伊朗军方也在密切关注事态发展，对局势保持高度警惕。
2: 伊朗外交部发言人巴加埃17号表示，伊朗和阿曼正在敲定关于霍尔木兹海峡的谅解协议。
1: 在当天伊朗外交部的例行新闻发布会上，巴加埃说，与阿曼的会谈之所以耗时长，是因为议题复杂，涉及多方，以及一些国家试图破坏谈判进程。他说，伊阿双方正就联合声明文本交换意见，两国决心制定出一项机制，既能兼顾双方利益与关切，也能。
0: تا اینجای کار نشون دادن که مصمم هستند برای تدوین سازوکاری که تأمین کننده مصالح و نگرانی های هر دو طرف باشه و همزمان ملاحظات مربوط به کشتیرانی بین المللی را هم تأمین بکنه.
1: 巴加埃还表示，目前地区局势紧张，霍尔木兹海峡通行不畅的原因在于美国和以色列对伊朗发动的军事行动。
0: ناامنی تنگه هرمز بر ما بر منطقه و بر کل جهان تحمیل شد. دلیلش هم اقدام نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده.
1: 针对美国宣称计划对伊朗实施前所未有的制裁，巴加埃说，这不会动摇伊朗的意志。伊朗已对美国所有邪恶的设想做出了必要的预判，将动用一切手段应对新的形势。
3: 17号，美伊谅解备忘录所设定的60天谈判窗口期期满。由于在霍尔木兹海峡等问题上存在严重分歧，美伊谈判前景不明，投资者对于原油供应的担忧加剧，推动国际油价当天上涨。截至收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格收于每桶84.50美元，涨幅为2.55%。10月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶90.87美元，涨幅为2.65%。美伊谈判陷入僵局，油价高企，增加了市场对于通胀反弹的担忧。17号，美国三大股指集体下跌。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数下跌0.51%，标普500指数下跌0.52%，纳斯达克综合指数下跌0.32%。当地时间17号，由于中东局势持续紧张，叠加市场预计欧洲央行9月加息25个基点的概率较高，欧洲三大股指承压下跌。英国富时100指数跌幅为0.28%，法国 CAC 40指数跌幅为0.66%，德国 DAX 指数下跌0.38%。
2: 受美元指数下跌等因素影响，国际黄金白银价格17号上涨。截至收盘，纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格报每盎司4473.70美元，涨幅为0.82%。9月交割的白银期货价格报每盎司66.231美元，涨幅为1.72%。由于中东局势再次紧张，加之近段时间市场担忧日本财政状况可能会进一步恶化，日本国债遭投资者抛售。昨天，日本10年期国债收益率继续上升，一度升至2.93%，创下近30年来的新高。而同时，距离美国和日本联手干预外汇市场仅过了2周，日元汇率就再度跌至1美元对160日元的低位。
4: 今年以来，日元汇率持续走弱。7月下旬，日元对美元汇率一度逼近1美元对164日元。2周前，日美两国时隔15年再次联合干预日元汇率，但仍未能扭转跌势。业内分析称，外汇干预可以暂时改变汇率，却难以改变日本的经济逻辑。在弱日元、低增长、高债务三大压力下，日本经济正面临越来越严峻的考验。事实上，日元和美元之间长期存在套息交易。当前，日本政策利率为1%，